0: l'amour de celle qui rêve de le faire roi.
1: Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në Radio DC. Bonjour à tous, bienvenue à Radio DC.